Alemi goini komnye akinyi. Mare si goini komnye anyene kolas. Igoin komnye si geri bare to koesho kotego. Igoin ba komnye. He? Amjito kabisa. He? Kuturungu siske golen kapwa birechi ko. He? Ni kolas. Megonu komnye swe. Ka bara ogini no megonu komnye. Hm? Konu komnye si gero. Staff of Fort Wanaish.